Tepat jam 9 Yehya. Salam sejahtera Gatamer Donater Loi Lehas Linda Kamarudin Gasa Terus. Mahkamah Rayuan Putrajaya nagertoj bahawa kes saman yang nafailkan oleh 137 Sen OIEC bagi membatalkan status agama Islam perlu naputuskan menerusi perbicaraan kenemba en Mahkamah Tinggi. Keputusan sebulat suara na TL panel 3 hakim diketuai Datuk Seri Muhammad Fairuz Jafril. Nadu selepas nak benarkan rayuan Majlis Agama Islam Buadat Resam Melayu Pahang yang mengentepikan keputusan Mahkamah Tinggi bahawa mengislamkan kesemua responden mu'lah terbatal num awal. Kesemua responden yang juga num suku Batik Mayah num Kuala Lipis Pahang Doh telah memfailkan saman pada 22 Disember 2020. Nadun mendakwa nak islamkan secara tak sah buat memohon perintah untuk membatalkan status agama canak-canak. Kes dijadualkan untuk perbicaraan kenemba en Mahkamah Tinggi Kuantan September 2. Sen Oi ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan perkembangan cuaca semasa susulan negara najangka namoi fasa monsun barat daya bermula isdo hingga September. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Nacal, fasa monsun doh lazim naen taburan nata lebih amin selain cuaca lebih panap kebut bok kareh en lembih kawasan. Sen Oi ramai diingatkan agar menggunakan ong secara berhemat serta mengelakkan sebarang aktiviti negatif terbuka yang boleh menyebabkan jerebu bok pencemaran alam sekitar. Proses peralihan buat penukaran kad pengenalan MyCard struktur PAI Majundoh tak akan mengganggu proses penebusan bantuan kerajaan yang menggunakan MyCard. Jabatan Pendaftaran Negara nak maklumkan pihak akan pastikan senarai kena penerima bantuan yang sedia mok enkloid sistem akan kekal buat tak tercicir semasa proses pertukaran doh. Ciri-ciri keselamatan PAI buat pada MyCard struktur PAI nak akan memantapkan lagi proses pengesahan identiti penerima. Sekaligus menyokong ekosistem sedia mok yang menggunakan untuk tujuan penyaluran subsidi bok bantuan. Cubaan menyeludup nejmoj dadah jenis kokain enyuh 3.3 kilogram nanggarkan bernilai 9.48 juta ringgit berjaya gagal negagalkan. Komander Pintu Nejmoj KLIA AKPS Muhammad Syafri Zakaria Nacal rampasan MTLN Balai Ketibaan Terminal Nej KLIA pada kira-kira 8 layak numnei penumpang baba warga Indonesia. Pemeriksaan terbu 7 paket kokain yang disyaki nerkod pada lapisan cloud bag 3 serta bahagian sisi bagasi. Kes nasiasat naho Seksyen 39B A Akta Dadah Berbahaya 1956. Semua barangan rampasan serahkan mayunit penguatkuasaan KLIA untuk tindakan lanjut. 8 sayat-sayat berjaya diselamatkan selepas berdepan detik cemas terperangkap keloid kejadian Kui Ong and Sungai Mensun and Kampung Sen Oi at Terisu Cameron Highland. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba Bok Penyelamat Malaysia Pahang Muhammad Salahuddin Isa Nacal, pihak nak terima panggilan kecemasan berhubung kira-kira jam 5.10 minit lengak. Kejadian melibatkan 8 sayat-sayat baba berusia lingkungan 4 hingga 12 tahun. Kesemua mangsa berjaya diselamatkan untuk diserahkan kepada polis serta keluarga canak-canak. Jabatan Pendidikan Negeri Kelantan merakamkan ucapan takziah kepada keluarga Nei Pelajar Tingkatan Nei Allahyarham Muhammad Amir Ashraf Ahmad Sabri yang dilaporkan ke Bus Isatop. JPN maklumkan pihak sedang menguruskan bantuan segera buat yang mej untuk nasalurkan kepada keluarga pelajar berkenaan. Langkah Dunakot bagi nampastikan aspek kebajikan serta kesejahteraan keluarga Allahyarham sentiasa terpelihara. Neng-neng top pelajar baba berusia 13 tahun kebes selepas terbu tak sedarkan diri in asrama Sekolah Menengah Paluh Gua Musang. Sukan Bola Sepak Selangor FC mengesahkan tempat mahfinal kejuaraan Kelab ASEAN ACC 2025-2026 selepas menewaskan wakil Vietnam 6 Dim FC Narkosong Layekte. Skuad kendalian jurulatih Kim Pangon nak buka tirai jaringan menerusi sepakan penalti pada minit ke-38. Situasi doh nak oktonik tambahan kepada Selangor. Murais mencipta jaringan kenar pada minit ke-90 sekaligus nak uk semangat kemenangan untuk Selangor dengan agregat
tempat ni. Badminton terbuka Thailand. Jenua Nei sama profesional negara Li Jizia Bok Goh Yi Jin Yui bersama masing-masing tersingkir awal selepas tewas sekelaj aksi pusingan pertama isatop. Jizia gagal meneruskan aksi cemerlang selepas tewas 20-20 10-20 Nei Majenwa Israel Dani Devovenko. Manakala Jin Wei tewas 20 Nei 13, 19-20 Nei 16-20 Nei Majenwa Tuan Dik. Sekian kata Mer Nemasyik FM, berita nasunting oleh Atikah Maktar, Numpusat Berita RTM. Salam sejahtera.

Silakan bersama kami, Asia FM, lain daripada yang lain. Kami memberikan yang terbaik hanya untuk anda dari jam 8 pagi hingga 11 malam. Asia FM, the more.

0: Hey, lagu Bila Cinta Didusta, Screen dan juga Shura. Untuk segmen Gahju Asyik Yati, Hadiah Syafan Monomo lain daripada yang lain.
1: Okey, jadi kenember yang bersengmong juga masih lagi bertemankan Kanding untuk hiburan jam 10.08.

0: Saya Muhammad Afian daripada unit keselamatan. Dengarlah ACFN Moi Lumoi, lain daripada yang lain.
1: Gerger.

Nu moi. Azik FM. Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Azik FM, lain daripada yang lain. Moi Nu Moi.

0: You are too cute.
1: You so cute. Cute. Okay. Untuk kenember yang bersengong, terima kasih ke udara. Masih lagi pertemankan kan di Aisyah FM. Kenember-kenember. Yang memasak, anda selamat memasak. Okay. Di dapur nak masih lagi dung-dang-dung-dung.
0: Dung-dung lah kan. Berdegang-berdegung.
1: Berdegang-gedegung. Kuali di dapur. Okay. Tumtam-tumtam.
0: Punya TikTok live.
1: Ditamatkan
0: siaran.
1: Tamat dia. Jimat bateri, okay, kawan. Jadi, kawan lepas
0: kan dah tamatkan lepas, siaran live ini. Dan lepas itu, Agok World akan bersama dengan DJ yang lain.
1: Yeah.
0: Pada jam 12 akan pergi ke sekarang. Akan menemani ini, akan live balik untuk sekolah seterusnya. Dari jam 12 hingga 4 lah.
1: Mai asyik ya. Jadi anu mau ni info juga nak lekma kenapa? Image yang tular di media sosial hanya ilustrasi ya yang dihasilkan oleh pihak tidak rasmi berdasarkan ciri-ciri umum pernah dikongsikan sebelum tu. Jadi untuk makluman perkongsian Neng-Neng Top hanyalah melibatkan gap preview lah berkaitan ciri keselamatan pai dan bukan kenember rupa atau reka bentuk sebenar maikat. Dan sehubungan nak senoi ramai dinasihatkan agar tidak menganggap pelbagai desain IC pai doh yang sedang tular ketika doh sebagai mtuna spesimen rasmi lah ataupun reka bentuk mutamat yang dikeluarkan oleh Jabatan Pendaftaran Negara. Jadi mok terdapat ya marap-marap elemen yang didedahkan. Nantikan pengumuman rasmi daripada JPN ya.
0: Okey, maknanya belum muktamad lagi lah.
1: Belum muktamadkan
0: mana,
1: lagi.
0: Mana nak doh? Yang panel doh anak sebagai
1: ilustrasi je.
0: Jadi janganlah ambil serius sangat kan.
1: Betul.
0: Walaupun mungkin ciri-ciri nak akan ditambahkan lagi ataupun lain bentuk sebab ada belum muktamad lagi.
1: Belum muktamad. Jun nanti kita tengok macam mana.
0: Jun ada dimuktamadkan, dah dirasmikan, baru ini bentuk yang sebenarnya.
1: Betul.
0: Jadi jangan ada spekulasi lah.
1: Betul.
0: Tentang
1: ciri-ciri maikat doa tek lah. Jadi nak antara gag yang dapat dikongsikan sebab ini pun memang jajil yang tular bentuk rasmi anu IC sebenarnya bukan ya. Belum lagi dimuktamadkan. Nantikan pengumuman rasmi JPN ya semua. Macam mana rupa IC
0: lalu, tadi? Lalu macam ablidik lah. Ablidik kan, ablidik. Nak contoh rumah. Contoh design. Dia nak design. Reka bentuk rumah.
1: Reka bentuk rumah, betul?
0: Jadi nak lah enek. Anak, bukanlah sepenuhnya gambar. Nak kalau enek kadang-kadang gambar. Nak lain. Ya, rumahnya lain.
1: Ya.
0: Jadi nak lah contoh.
1: Come on.
0: Okey, jadi sebenarnya berbangga lah kerana harap tahun ni rasa dapat my card yang terkini tu. Betul. Kira dekat lebih 10 tahun lah.
1: 10 tahun.
0: Dia rasa akan dapat my card yang baru, yang lebih canggih, yang lebih
1: canggih.
0: Terkini, yang lebih selamat lah.
1: Kemun?
0: Mengikut daripada JPN punya garis panduan nanti ya. Dan berbangga saja kadang-kadang mok rakyat lain, rakyat negara lain rasanya iri hati lah sebenarnya. Sebab my card yang canggih tu.
1: Dan lagi satu, IC Edo antara IC yang pertama di dunia yang mula nak TLIC Rena. Barulah negara-negara lain info.
0: Itulah.
1: Korang jangan tak tahu. Korang ingat orang kita Malaysia. Apa? Korang ingat kena tahu. Korang kena tahu Malaysia adalah negara pertama yang TLIC yang mau chip. Barulah negara-negara lain info. Seperti Jepun dan semua-semualah.
0: Jadi kalau ikut yang terkini kata lepas tu and IC nak mock QR
1: QR.
0: Jadi
1: kita tak tahu
0: lebih
1: macam
0: mudah lah lebih selamat, lebih mudah mungkin kegunaannya jadilah. Kalau QR tu boleh guna jadilah kan. Boleh
1: bayar apa semua kan.
0: Elok-elok sajalah.
1: Mungkin jadi, sebelum tu kan guna anu handphone nak kan tu bayaran nak kan.
0: Yalah,
1: mana tahu lepas tu IC QR boleh dah.
0: Cuma gag lah bila lebih sangat penggunaan IC dia nanti takut
1: disalah gunakan.
0: Lepas nak takut mudah rosak.
1: Nak salah satu lah.
0: Contoh lah yang terkini dia guna untuk pam minyak.
1: Ya.
0: Marop IC marop kali keluarkan kadang-kadang IC rosak. Ia rasa rosak ia punya IC tu.
1: Kalau pam minyak iguna anu do iguna touch and go.
0: Touch and go kan iguna IC do.
1: Touch and go senang sebab memang touch and go kan hoi daftar register IC jadi mudahlah guna touch and go je.
0: Ya.
1: Hanya di tagline anak tak payah risau dah.
0: Maknanya boleh tukar. Mula memudahkan lah.
1: Yeah, tak payah terwal IC.
0: Terwal IC je lah. Tapi rosak je rasa IC nak hasil. Kalau masuk-masuk dah hampir rosak ni. Gaya nak lah.
1: Ataupun yalah kalau touch and go semua stesen minyak, yalah kalau macam contoh minyak, contoh stesen minyak doh mok nak punya app masing. Tapi touch and go doh semua minyak boleh.
0: Semua boleh
1: jadi harga pun lah lah harga semasa yang guna doh lah budi doh.
0: Okay, moy Syafiq, teruskan lagi dengan lagu seterusnya.
1: Alright.
0: Haru Hachan Maye.
1: Tapi hajat. Hello, well.
0: Okay, Haru Hachan Maye. Nawel hajat. Hello.
1: Hello. Dek. Mong lala gudok.
0: Sir. Sama dengan Itam. Jal mong lah, Syafiq.
1: Moy nung mong.

0: Salam sejahtera. Saya Azri, anak lelaki Satun dari suku kaum Jakun. Saya bekerja di Jabatan Kemajuan Orang Asli sebagai pegawai Jakua daerah Hulu Selangor. Kepada belia-belia kita yang di luar sana lah, untuk makluman, sebenarnya kita ada banyak peluang lah, peluang untuk kita memajukan diri kita. Sebab saya lihat banyak belia-belia kita yang apabila tamat persekolahan menengah, mereka tidak tahu ke mana hendak pergi lah, terutama yang mempunyai mungkin pencapaian yang kurang memuaskan. Sebenarnya kita ada banyak pusat-pusat latihan ataupun institut-institut kemahiran TVET yang menawarkan peluang kemahiran kepada belia-belia kita lah. Dan saya juga menyarankan kepada belia-belia kita ni supaya berusaha lah, kena sentiasa untuk ada sifat untuk bersaing, ya, kerana kita ada potensi pada diri kita yang kita mungkin tak keluarkan. Kita sebenarnya boleh buat. Kalau nak dikira dengan bangsa-bangsa lain, kita sebenarnya sama saja. Mungkin kita ada sifat rendah diri kita tu masih ada, yang menyebabkan kita tak mengeluarkan apa yang kita ada, kemampuan kita. Sebenarnya kita boleh bersama-sama tanding dengan belia-belia yang lain lah, terutama dalam pelbagai bidang. Sebab belia kita ni sebenarnya adalah pemimpin untuk generasi akan datang. Sekarang ni kerajaan menawarkan banyaklah peluang pekerjaan, kemahiran kepada belia-belia kita. Saya harap belia-belia kita di luar sana rebutlah peluang-peluang keemasan yang disediakan oleh pihak kerajaan, ya, pada masa kini. Kita pihak Jakua sentiasa memberi peluang kepada belia-belia kita, membantu belia-belia kita untuk meningkatkan diri dan dapat berjaya di dalam kehidupan mereka lah di masa akan datang.
1: Ya, daripada Tok Batin Raina bin Anjang, Kampung Aring, suku kaum Batek, di Kijing leh daripada Asik FM, Pong dan Pong. Oh, you must.

0: Saya Ki daripada Tuna Spy.
1: Ya, ini.
2: Gua kumpulan Tuna Spy nak beras.
3: Ibo, Ibo Tuna Spy. Meme.
2: Meme. Moi no, moi no, moi.
4: Terus dengar. Moi no, moi. Asyik FM.

Ya, yeah, generasi hair katanya Alec Jahud dijadikan ya ESB lah ya sepertanya. Okay. Ketika dunian 12.52 minit kudijis sebelum hiyo laluan untuk berita ataupun kah Alex Mai tepat jam 1 kudijis. Memberi perkongsian juga untuk rakan-rakan hi pastinya berkenaan dru malok ya. Piala Dunia 2026 lah ya. Malah pastinya main Malaysia keramik lah, gembira lah ya. Lebih-lebih lagi peminat tegar bola sepak. Ing pun tergolong juga kategori golongan je. Okay. Lepasnya dia biar secara lebih terperinci ke, berkenaan rugah dah. Malaysia ya, Derby Cup hak siaran untuk semua 104 ya, 104 perlawanan Piala Dunia lah. Dia juga Malaysia dah berjaya Beeper Cup hak siaran Piala Dunia FIFA 2026 dengan kos paling minimum. Hasil kerjasama strategik memabitkan memberi syarikat telekomunikasi utama negara lah. Dia juga ya pastinya punya KP. Ketua Pengarah Penyiaran Radio Televisyen Malaysia RTM Encik Ashwat Ismail. Dia biar perdekatan kerjasama memberi ruda killer ya. Antaranya Unify, Setcom Digi, Ruyu Mobile In. Dia membolehkan ke semua 104 perlawanan. Kejohanan berprestij berkenaan dibisiarkan untuk rakyat Malaysia tanpa membabitkan pembelanjaan untuk kerajaan lah. Dia pastinya menerusi kerjasama In, semua perlawanan Piala Dunia 2026 akan disiarkan menerusi platform RTM Ruyu Unified TV lah. Hipannya juga pada Minggu Canuk, Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fazil memaklumkan siaran kejohanan berkenaan turut boleh diakses menerusi siaran percuma MyTV selain platform pensiriman ya ajih RTM Click, kati aplikasi RTM Click untuk kek boleh download juga kati telefon pintar kek smartphone serta Unify TV lah. Dibiap juga langkah ada Bicord bagi memastikan akses lebih menyeluruh kepada peminat bola sepak tempatan dia sepanjang kejohanan berlangsung. Dan pastinya kesemua 104 perlawanan dijadualkan disiarkan secara langsung secara live MyUnify TV manakala RTM dan akan ditayangkan sebahagian entuh perlawanan sama ada secara langsung ataupun siaran tertunda lah. Dibiap juga Piala Dunia FIFA 2026 bakal hineng ya Amerika Syarikat, Mexico, Canada. Dia pastinya menjadi selaku tuan rumah bersama lah ya. Dalam perhimpunan ini, perlawanan pembukaan dijadualkan berlangsung di Mexico City pada 11 Jun ada. Manakala aksi final dia akan berlangsung di New Jersey, Amerika Syarikat pada 19 Julai lah. Jadi 11 Jun tak liu lagi sebenarnya, lebih kurang memberi hari tadi, memberi minggu tadi. Jadi kek dah beli jersey ke? Okey, Agnet ya sudah tapi biarlah rahsia tim malok lah ya. Okey, aja antara merugik perkongsian dan boleh kongsikan ketika nunan pastinya tepat jam 1 kudijis akan hiuk laluan untuk ya gah dialek semai. Tapi sebenarnya terus sayang Miss Nara Hak Hawe Aisyah FM Moinumai.

0: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Ya, Nora Siki Nong Kampung Posber. Saya mohon lah Radio Asyik FM. Moin Nong Moin. Moin Nong Moin. Asyik FM.
2: Salam sejahtera gah semua ada pelayan wiki lah cum. Pihak berkuasa tempatan PBT Mahsuluh Negara lebih sarankan mempertimbangkan pengurangan kadar sewaan premis perniagaan gerai rumah dan saudara selain liai sehingga penghujung tahun adat. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Eng Kor Ming Debiap Langkain dia merupakan usaha proaktif Kerajaan Mandani kata memelihara kebajikan maraya rubi bantu komuniti penjaja serta peniaga macot dia berhadapan peningkatan kos operasi ketika nunan. Bila Debiap inisiatif ini dia juga mampu membantu memastikan kesinambungan operasi perniagaan dikekalkan peluang pekerjaan rubi kukuhkan daya tahan ekonomi komuniti setempat. Menara Kuala Lumpur dia bakal disinari cahaya biru pada 18 Mei adeh bersempena sambutan Hari Muzium Antarabangsa 2026 dan diraikan Mahsuluh Dunia. Kementerian Pembangunan

0: Gegar Pasti Pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pos Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap berngoi. Ing yang hot cerita ge tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong amai mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong pepatah peribahasa maya bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin termasuk jemputan rumai. Luar seperti kawin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat iaitu mai sanya ditu aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan mai sendiri mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai seno jelah panas siang panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional ya di antaranya centung dan juga tawa sangat menarik.
2: Tatak Berngoi, Ju Kampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional ru moden.
3: Asyik FM Bandung.
4: Ya, pengumpulan Cenos. Teruskan kejing Radio Malaysia Asyik FM Pem.

0: DN Corporal 1480 04, Asmadi Awing, atau dikenali Bah Monoi dari di Pos Band Batalion 3 Bido. Ku pendapat eng, generasi pai masyarakat di semua ade, kalau boleh irama sewang mana ade jangan lahi wis. Sama-sama hiperkembangkan haro icara sekalipun supaya sewang ade boleh diwarisi oleh generasi akan datang. Tohipani mungkin satu hari boleh dijadikan sebagai sumber pendapatan sebagai contoh dalam sektor pelancongan. Dengan aji teruskan mendengar radio ACFM Moi Nong Moi.
1: En Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngah ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM Moi Numoi.

0: Yes, FM, Mui Dumoy, 2.31 minit idui ketika nuknen. Okay, dan pastinya telah pun hit plud ataupun hit mui kata segmen Kazanasnya, FM. Malok dia akan bersiaran sehinggalah jam ni idui cahoy lah, ya. Okay, pastinya telah siut aje, hit akan orang laluan sekejap untuk berita ataupun gah dialek temuan. Dan pastinya, kita akan getik lah lagu-lagu jenulak, lagu-lagu sewang tapi versi kek poi sebenarnya. Tapi penyanyi ni, pasal ni kebaikannya, jom ambil dia main ngerak lah. Main lebih berpengalaman, main dia pastinya bisu iman hantam. Pengalaman je, bi jadikan anak lagu lah, ya. Bi perloy menerusi namor. Okay. Walaupun telah pun eksusun memberi gap perkongsian lagu sebenarnya. Okay. Lagu rakaman The Bi Ui Ma Latan Senloi pada sekitar tahun 2024 tak silap ing. Dan pastinya kita akan ketik lagu Ju Nyanyian Rakan Hi Adeh Bah Rumi Bah Muda. Rui lagu ni dia bertajuk Buka Berdegem. Dan terlanjut aja pastinya lagu The Bi Perloy Bah Semah Bin Selik Bukit Remun. Dan terlanjut aja Bah Cep Rui tajuk lagu ni Cip Hari Sabtu Ahad lah, ya. Dan pastinya Rakan Hi Balok lah, ya. Bahsud Menteri Bukit Paga dan Kaki Ketik juga lah, ya. Sebentar Johor lagi. Pastinya kata segmen Kazana Seni Asyik FM ketika nak lagi. Asyik FM, Moin Dumoy.
1: Nama Ing Bah Rumi bin Bah Muda. Nama kumpulan jide Balai Bunga Som. Tajuk Ijenolak Buka Berdegem.

0: Pala merah untuk kuku lebih tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.
1: Nama saya Basmah bin Selik, Kampung Gening. Kumpulan ni Kampung Gening juga. Tajuk lagu tu Jajah.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan. Penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan. Kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Moi Nemoi, Asik FM.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Asyik FM. Kami dari kumpulan Beltop.
2: Kami kumpulan Keloid.
1: Kami kumpulan Pearl.
2: Kami Reston.
1: Hai,
2: kami A-Boys.
1: Pastikan bersama Asyik FM.

Jadi moi, Asyik FM lain daripada hak lain pada pukul 4.50 minit petang. Dan sebentar jalan lagi tepat pukul 5, kita akan nak beri berita akan menyusul. Utama 5 akan menyusul mendengarkan berita-berita semasa apa yang berlaku daripada pagi sampai ke tengah hari. Tengah hari bawa ke petang. Jadi kita akan dengarkan apa yang berlaku, apa yang terjadi di keliling kita. Penting untuk kita mendengarkan berita-berita semasa kerana yang pastinya berita-berita yang sahih, yang betul kita sebarkan kepada orang ramai. Jangan kita sampai menyebarkan berita-berita yang betul, yang sahih, yang orang kata mudah mocik nak percaya. Sebab mocik malas nak membaca, malas anda bertanya, mocik percaya. Berhati-hati. Kita boleh disaman wah bahasa, jangan pak boleh macam itu. Jadi berita-berita yang dikeluarkan di televisyen, di radio, ya, di surat khabar, berita-berita yang pasti, yang pastinya betul-betul sahih. Yang cakap betul-betul punya ni tau. Jangan main-main. Betul. Jadi jangan sebarkan berita yang pak betul, yang orang kata bersuka-suka nak menyemarakkan kemarahan orang ramai, ya. Cuba kalau kita tebarkan kasih sayang, cuba kalau kita tebarkan apa nama ni, semangat kerjasama, kalau kita tebarkan lagi semangat perpaduan, mak percaya semua akan jadi terbaik. Okey, tepat pukul 5 katakan nak berhenti menerusi ruangan berita utama 5 dan kembali selepas berita untuk meneruskan rentak genin moi-no-moi lain daripada hak lain. Jom kita bersama dengan centuk Hayam Katik, ya na. Apa nak Hayam Katik ai? Nyamadanya maha puha. Dekat reban aku banyak Hayam Katik. Hai, moi-no-moi lain daripada hak lain.

Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru perpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Kementerian Pertahanan akan menuntut ganti rugi daripada syarikat pertahanan Norway Kongsberg susulan kegagalan membekalkan sistem peluru berpandu untuk Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM. Menterinya Dato' Sri Mohamed Khalid Nordin berkata, tindakan undang-undang terhadap syarikat berkenaan juga akan diambil kerana melanggar syarat kontrak yang dipersetujui.
1: Saya percaya kita sedang buat computation, perkiraan. Tentunya bukan saja kita akan tuntut apa yang telah kita bayar, tapi kesan-kesan daripada pelanggaran kontrak ini yang mendatangkan damage kepada kita, maka wajar untuk kita menuntut segala damages yang lahir. Di peringkat kementerian, kita sekarang ni memang ada jawatankuasa untuk melihat proses untuk mulakan tindakan dan pada masa yang sama membuat perkiraan berapa sebenarnya yang wajar kita tuntut on top of the amount yang kita telah bayar.
0: Dato' Sri Mohamed Khalid turut menjelaskan tindakan itu dibuat memandangkan kerajaan telah membuat pembayaran hampir 95% daripada nilai kontrak melebihi RM600 juta. Kontrak itu melibatkan pembekalan sistem peluru berpandu surface to surface bagi kegunaan TLDM. Tambah beliau, kementerian sedang menilai beberapa sistem persenjataan alternatif bagi memastikan kesiapsiagaan pertahanan negara tidak terjejas. Usaha itu juga bagi memastikan jadual penghantaran aset pertahanan dapat diteruskan. Sebarang keperluan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielakkan ketika negara berdepan krisis bekalan global. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamed Nasir berkata, projek terbengkalai bukan sahaja menjejaskan pembangunan, malah menambah beban kos kepada kerajaan. Menurut beliau, antara projek yang memerlukan peruntukan tambahan ialah loji rawatan air LRA Sungai Limau di Kedah selepas kontrak asal ditamatkan tahun lalu. Katanya kerajaan meluluskan tambahan RM50 juta bagi memastikan projek itu dapat disiapkan demi menangani krisis air di Kedah. Akmal juga berkata usaha memperkemas pengurusan subsidi diesel terus diberi tumpuan bagi mengekang keterisan dan aktiviti penyeludupan ia susuran jurang ketara antara harga pasaran dan harga bersubsidi.
2: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini maka aktiviti seperti penyelupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, dari segi untuk penguatkuasaan tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini perkara ini kita akan dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Beliau berkata demikian selepas melancarkan laporan pemantauan ekonomi Malaysia MEAM ke-32 terbitan Bank Dunia di Ibu Negara. Dalam perkembangan lain, Akmal turut memberitahu pertumbuhan ekonomi Malaysia bagi suku pertama tahun ini dijangka mencapai 5.3% atau lebih baik. Kata beliau, prestasi itu dijangka menepati unjuran awal yang dibuat Jabatan Perangkaan Malaysia sebelum ini. Menurutnya, Bank Negara Malaysia akan mengumumkan prestasi ekonomi negara bagi suku pertama 2026 esok.
2: Dari segi unjuran ataupun estimation yang sebelum ini kita kongsikan melalui Dozem, ketika itu masih ada beberapa perkara yang belum kita boleh putuskan kerana data itu ada sedikit kesenjangan. Jadi esok apabila data terkini yang diunjurkan ataupun yang sebenar pertumbuhan, jangkaan saya adalah estimation kita hari itu pun agak konservatif.
0: Katanya lagi, kerajaan terus memantau rapat perkembangan ekonomi semasa bagi memastikan daya tahan ekonomi negara kekal kukuh. Berita seterusnya. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat masukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini, sebuah kenderaan EV, kalau truck, EV truck ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truck biasa. So itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Beliau berkata kerajaan turut melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. 36 politeknik di seluruh negara dicadang di struktur semula bagi memastikan institusi berkenaan memenuhi keperluan industri semasa dan masa hadapan. Menteri Pengajian Tinggi Datuk Sri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, usaha itu melibatkan penilaian semula ekosistem politeknik serta kursus yang ditawarkan. Menurut beliau, antara bidang yang mempunyai permintaan tinggi ketika ini ialah kecerdasan buatan AI, electrical dan elektronik serta semikonduktor.
4: Malaysia antara negara pengeluar semiconductor yang besar dalam dunia. Oleh yang demikian, peranan politeknik itu perlu dilihat dan ini termasuk juga dari struktur yang sedia ada kerana politeknik tidak boleh lagi berfungsi hanya sekadar di peringkat kemahiran pertengahan atau kemahiran bawah yang rendah ya. Tapi kita perlukan kepada politeknik yang lebih tinggi dan dapat melahirkan tenaga mahir.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Pecah Tanah Projek Pembinaan Kolej Komuniti Pontian. Kemerosotan kualiti air sungai negara perlu ditangani menerusi tindakan lebih proaktif berasaskan pencegahan, penguatkuasaan konsisten dan akuntabiliti jelas. Menurut Timbalan Perdana Menteri Datuk Sri Fadlallah Yusof, pendekatan reaktif tidak lagi memadai dan risiko pencemaran perlu dikenal pasti lebih awal sebelum menjejaskan bekalan air kepada rakyat. Kata beliau, penggunaan teknologi seperti sistem pemantauan masa nyata, telemetri dan internet pelbagai benda IoT perlu diperluaskan bagi membolehkan tindakan lebih pantas dan berkesan. Penduduk Malaysia pada suku pertama 2026 dianggarkan meningkat kepada 34.4 juta orang berbanding 34.2 juta dalam tempoh sama tahun lalu. Jabatan Perangkaan Malaysia memaklumkan kadar pertumbuhan penduduk bagaimanapun lebih perlahan iaitu 0.5%. Ketua Perangkawan Datuk Sri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, komposisi penduduk berusia 65 tahun ke atas meningkat kepada 8%. Manakala penduduk muda berusia bawah 14 tahun pula menurun kepada 21.6%. Perkembangan luar negara. Myanmar mencanangkan hukuman mati terhadap dalang yang memaksa mangsa bekerja di pusat penipuan dalam talian. Bawah Undang-Undang Anti Penipuan Dalam Talian, pengendali pusat penipuan digital turut berdepan hukuman penjara seumur hidup. Langkah drastik itu diambil bagi mengekang sindiket penipuan internet yang semakin berleluasa. Rang undang-undang tersebut antara yang pertama dibentangkan kerajaan baharu, pimpinan ketua junta Min Aung Hlaing. India mengharamkan ekspor gula bagi hingga penghujung September depan bagi memastikan bekalan domestik mencukupi dan mengawal kenaikan harga komoditi itu. Arahan berkat kuasa serta-merta dengan beberapa pengecualian dibedarkan termasuk penghantaran yang telah diproses sebelum ini. Ia susulan kebimbangan pengeluaran gula negara terjejas akibat musim monsun disebabkan fenomena El Nino selain konflik di Asia Barat yang memberi tekanan kepada ekonomi India. Akhir sekali, Kementerian Belia dan Sukan meluluskan pembidaan penganjuran kejohanan sukan orang peka Asia Pasifik 2026 yang dijadual berlangsung di Pulau Pinang dari 3 hingga 10 Oktober depan. Ia sebagai sokongan terhadap usaha memperkukuh pembangunan sukan inklusif selain memperluas penyertaan atlet peka di peringkat antarabangsa. Presiden Persatuan Sukan Orang Peka Malaysia, Ong Shin Ruen berkata, kejohanan itu bakal menjadi platform penting dalam memperkasa pembangunan sukan komuniti peka. Beliau yakin tempat itu mampu meningkatkan imej Malaysia sebagai destinasi utama penganjuran acara sukan antarabangsa. Menurutnya, MSDEF komited memastikan segala persiapan kejohanan berjalan lancar dan teratur. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia tuntut ganti rugi isu sistem peluru berpandu TLDM. Peruntukan tambahan projek sakit perlu dielak ketika krisis global. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

14 Mei 1954, Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih. Pada hari ini dalam tahun 1954, daerah Mersing diisytiharkan sebagai kawasan putih pertama di negeri Johor. Pengisytiharan ini menandakan tamatnya sekatan terhadap urusan harian penduduk setempat. Mereka kini bebas membeli, menyimpan dan membawa barang makanan ke mana-mana bahagian dalam kawasan ini. Mereka juga dibenarkan untuk berada di luar kawasan berpagar dan bebas ke mana-mana sahaja pada waktu malam tanpa sebarang kebenaran khas. Sebanyak 65,000 keping risalah penerangan mengenai pengisytiharan kawasan putih ini telah disebarkan kepada penduduk, manakala 11,000 keping lagi telah digugurkan dari udara oleh kapal terbang. Pengisytiharan ini juga menandakan satu lagi kemenangan dan kejayaan kerajaan menghapuskan kegiatan komunis yang mengancam keselamatan tanah Melayu.

Okey, perkenalkan diri saya Jamal anak lelaki Seman dari Kampung Tidak. Kami dari kumpulan Celey. Kami membawa sebuah tajuk genabag Enambau.

0: Moino Moi. Lain daripada yang lain.
1: Pilihan asyik.
2: Asyik FM.
3: Pilihan asyik.
2: Oh, asyik FM.
4: Yeah, pilihan asyik betul. Pukul 8.16 minit gelam ya. Okey, selamat gelam semua yang menang The Can Live TikTok. Terima kasih. Banyak masuk ya. Banyak masuk like, tap, tap, screen, love, love, love. Ha. Selamat petang, selamat gelam ya. Bukan petang lah. Gelam dah ya. Apa khabar? Ada yang khabar peteng. Pukul 8 masih khabar peteng. Mungkin setengah tempat ya. Kalau awal-awal tahun hari tu mungkin dalam pukul 8 tu masih tahu lagi khabar untuk di ufuk. Barat tu macam merah-merah lagi. Kabar matahari tu macam bahu lepas terbenam kan. Okey, baik-baik, jangan buang masa. Mohon kita tunaikan pilihan pertama dan kedua dan ketiga. Pilihan pertama, kedua dan ketiga. Amboi hai ya. Okey, baik, lagu pilihan yang pertama daripada Janah, daripada Langkawi, Kedah ke, betul ke? Aku ambil daripada TikTok ya. Dia nak lagu daripada Musri, Demi Kamu. Dan seterusnya ni Remy daripada Salak, Sepang, Selangor. Budak Kacamata, Bebas Macam Burung. Lagu-lagu lama. Lagu lama ni lah, Bebas Macam Burung. Terdengar macam mana bunyi lagunya, kejap lagi. Dan pilihan yang ketiga daripada sahabat kita ni, Abang Zul, Kampung Pancor, Negeri Sembilan. Nak dengar lagu nyanyian Amantra, lagu berjudul Hello Sayang. Lagu ni khabar dia buat hiburan yang diingati selalu. Amboi hai, siapa yang diingati selalu? Salina Musa di Kampung Kerpal, Kuala, Rompin Pahang, dengan ucapan sambutlah salam rindu dariku dan selamat malam. Amboi, mantap, terbaik. Terima kasih Abang Zul, Kampung Pancor. Kita tunaikan tiga pilihan rakan kita. Lagu Abang Zul ini ni ha, Hello Sayang Amantra. Selepas itu pilihan Remy, Salah Sepang, Budak Kacamata, Bebas Macam Burung. Dan ketiga, Janah, Langkawi, Kedah, Musri, Demi Kamu. Asyik FM, Moi Numoi, pilihan asyik.

Ya, bebas macam burung ya. Amboi yang sonok yang bebas macam burung. Lagu daripada Budak Kacamata. Dalam satu album juga dengan lagu Bintang masa tahun 1997. Masa tu antara lagu yang selalu keluar dalam radio ialah lagu macam inilah, Bebas Macam Burung. Cinta Tak Perlu Dipaksa. Lepas tu Bintang, antara lagu-lagu yang keluar daripada Budak Kacamata. Popular yang Budak Kacamata ni sebab Muhai pakai cermin mata dalam cover kaset dia. Dan lagu yang viral balik ya daripada Budak Kacamata ni ialah Bintang ya. Kiranya main lagu tu lah, tapi kita main lagu Bebas Macam Burung, pilihan sahabat kita Remy di Salat Sepang. Mesti dia ni bodek-bodek zaman-zaman aku ni, zaman-zaman tahun 90-an, remaja-remaja belasan hapo ya. Ok, kita tunaikan pilihan yang seterusnya ni. Pilihan yang keberapa ni ya? Yang keempat, yang kelima dan yang keenam lah ya. Ok.

0: Kita dah dengar pilihan sahabat kita daripada Kampung Redang Punggur, Cenderung Balai Teluk Intan Perak. Borklem DJ Enya Hani, Ju Kampung Rasli Redang Punggur, Cenderung Balai Teluk Intan Perak. Klaim adeh, semuanya lagu. Ju J. Kamisah, Tanah Desa Seberang. Bukan Tanah Desa Seberang. Irama Desa Seberang, tajuk yang sebenarnya. Tapi apapun, aku dapat tangkaplah lagu apa yang dia nak dengarkan. Untuk hiburan diri sendiri dan semua pendengar setia Pilihan Asyik, Klaim Ade, semoga terhibur hendaknya dan semoga sihat selalu. Di samping keluarga tersayang dan untuk DJ yang bertugas, selamat bertugas, Klaim Ade. Terima kasih, ya, Babe Abor. Terima kasih, Abor. Ani, Ju Kampung, apa ni, Mahi Redang Punggur, Cenderung Balai. Ini pernah... pernah sampai juga ke kampung tu, ya. Okey, apapun, terima kasih. Kita nak tunaikan pilihan ni kejap aja lagi. Kita nak tunaikan pilihan sahabat kita daripada Gombak ni, Lee. Lee Walid daripada Gombak. Dia nak minta lagu Seniroy, Apa Kabarmu. Tak lupa juga untuk Hardi, Balik Nanti Hati-Hati, kabar Abang Lee Walid daripada Gombak, ya. Dan kita nak dengar juga pilihan daripada Mazuki. Kita nak ambil pilihan daripada Mazuki daripada Payaman Guang. Apa khabar Mazuki? Mazuki okey-okey je, ya. Dia nak lagu daripada nyanyian Tila. Lagu berjudul Rela. Teruskan kesetiaan anda bersama kami. Kita dengarkan dalam segmen Mahi Asyik. Bukan Mahi Asyik. Pilihan Asyik. Bau betul. Mahi Asyik pula. Terbiasa lah kita, kan? Okey, terus bersama kami. Asyik FM.
1: Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi Numoi, lain daripada yang lain.

Ya, itu dia kan. Nak udarakan boleh saja kan. Ya. Sekarang ni 20.45 ataupun 8.45 ya. Baik, pukul 9 kita akan bersama utama jam 9 malam. Dan kita tunaikan dua buah lagi pilihan sahabat-sahabat kita yang memilihlah dekat ruangan WhatsApp Wasabi. Dekat TikTok Live pun kita boleh amin juga. Mana yang sempat, sebab laju benar dia masuk ya. Dia masuk, dia nak jam sempat nak scroll. Mana yang sempat aku tahu ya, aku aminah ya. Okey, apa pun terus kita tunaikan pilihan yang seterusnya. Jadi, pilihan daripada... pilihan daripada Suhaisi Senun daripada Terengganu. Wangganu kita. Dia nak lagu daripada nyanyian Exist. Banyak lagu-lagu yang memang lagu-lagu apa ni, lele-lele ataupun lagu mengimbau kenangan lah. Dia nak lagu daripada Exist, lagu yang diberi nama Dirantai di Gelangi Rindu. Dan Nin, datangnya yang seterusnya Nin, sebelum kita ke berita, kita tunaikan pilihan sahabat kita Nin. Daripada Kuala Lumpur, daripada KL, namanya Zack. Dia nak lagu kabarnya tengah demam MJ lah kabarnya. MJ Michael Jackson ya. Dia nak lagu daripada Michael Jackson, Beat It. Ya, yeah, Beat It, pukul ya. Jangan sebarang pukul bang. Okey, dua buah pilihan, dua pilihan akan kita daripada Terengganu, Suhaisi Senun, Exist Dirantai di Gelangi Rindu. Dan juga ini dia pilihan daripada apa ni, Zack, Kuala Lumpur, KL. Dengar lagu daripada Michael Jackson, Beat It. Wah, ni demam MJ lah. Betul eh. Asyik FM, pilihan asyik.

0: Pembiayaan mikro lebih 5 bilion ringgit memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 9 Malam. Kemudahan pembiayaan mikro berjumlah lebih 5 bilion ringgit disediakan bagi tahun ini sekaligus dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan mikro di seluruh negara menerusi pinjaman sehingga 100 ribu. Menurut kenyataan Kementerian Kewangan, pelbagai skim pembiayaan akan disalurkan melalui agensi dan institusi kewangan pembangunan antaranya Amanah Ikhtiar Malaysia, Tekun Nasional dan MARA. Sementara itu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, institusi kewangan berkaitan telah diarahkan supaya mempertingkat gerak kerja bagi mendekati seramai mungkin peniaga kecil, penjaja dan usahawan mikro yang memerlukan sokongan, khususnya mereka yang berdepan kekangan modal. Malaysia mesti membina keupayaan ekspor yang lebih berdaya tahan berbanding terus bergantung kepada pelepasan tarif sementara Amerika Syarikat. Perkara tersebut dinyatakan Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Terdahulu, Presiden Donald Trump mengumumkan tarif global sebanyak 10% bawah Seksyen 122 Akta Perdagangan Amerika 1974 selepas Mahkamah Agung Amerika membatalkan dasar perdagangan beliau sebelum ini. Tegas beliau bagi mengurangkan risiko susulan berakhirnya tempoh Seksyen 122 tidak lama lagi. Negara ini perlu beralih kepada segmen elektrik dan elektronik yang bernilai lebih tinggi dan sukar dikantik. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 seliter dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik, pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICATS University College, Profesor Madya Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara.
1: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjimatan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Menurut Profesor Madya Dr. Abu Sofian lagi, penurunan harga diesel tersebut juga mampu meredakan tekanan inflasi negara terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan. Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam pada itu, kerajaan turut bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan active pharmaceutical ingredients untuk mempelbagai sumber bekalan industri perubatan. 70% cadangan pindaan terhadap Akta Majlis Amanah Rakyat MARA 1966 memfokuskan aspek tadbir urus korporat yang baik. Menurut pengerusi MARA, Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki, pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan yang perlu dititik beratkan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan.
2: Sebab itulah, apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang berlakunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tak diurus korporat dan sebagainya, di situlah bermulanya perbincangan kami di pencak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi, pengurusi MARA boleh datang dan pergi, ketua pengarah boleh datang dan pergi, ahli majlis boleh datang dan pergi, tetapi institusi mesti tegak dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Datuk Dr. Ashraf Wajdi Dusuki. Ahli perniagaan yang dalam buruan jolo tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil. Jolo perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa JOLO tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Datuk Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan JOLO sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Berita seterusnya. Ringgit mengakhiri urus niaga hari ini dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama dan serantau, namun rendah berbanding dolar Amerika Syarikat. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Afzanizam Abdul Rashid berkata, prestasi itu dicatatkan di tengah petunjuk positif susulan mesyuarat antara Presiden Donald Trump dan Presiden China Xi Jinping yang dapat memberi manfaat kepada Washington dan Beijing. Jumlah jemaah haji Malaysia yang meninggal dunia di Tanah Suci bagi musim ini meningkat kepada 5 orang. Ini berikutan 2 lagi kematian dilaporkan melibatkan jemaah daripada kumpulan penerbangan KT12. Lembaga Tabung Haji TH dalam kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah itu menginap di Hotel Al-Kiswah dengan seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Setiawan Perak. Manakala seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang. Kedua-dua jenazah disolatkan di Masjidil Haram sebelum dikebumikan di perkuburan Al-Sharaya. Lembaga Tabung Haji TH mengakui cabaran pengurusan haji semakin meningkat setiap tahun apabila jemaah dan masyarakat kini meletakkan harapan lebih tinggi terhadap perkhidmatan yang disediakan. Perinciannya bersama Amirul Hafiz Rosli.
4: Pengarah Urusan Kumpulan dan Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Muhammad berkata, jemaah kini lebih berinformasi dan sensitif terhadap kualiti perkhidmatan sekaligus menuntut tahap pengurusan lebih baik. Pada musim haji tahun ini, Tabung Haji membawa 632 petugas bagi membantu operasi di Tanah Suci termasuk petugas kebajikan dan perubatan. Operasi haji kini memasuki hari ke-25 sejak penerbangan pertama KT-001. Kejayaan Tabung Haji selama lebih 60 tahun bukan dibina dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengalaman panjang mengharungi pelbagai cabaran dan penambahbaikan berterusan. TH telah menerima anugerah Labaitum daripada Kerajaan Arab Saudi sebanyak 4 kali dalam tempoh 4 tahun berturut-turut sebagai pengiktirafan terhadap kualiti pengurusan haji Malaysia. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Terima kasih, Amirul. Beralih ke perkembangan luar negara, pertemuan antara Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dengan Presiden China Xi Jinping di Beijing membincangkan usaha menamatkan konflik Asia Barat yang melibatkan Iran. Washington berharap Beijing dapat memainkan peranan lebih aktif dalam mendesak Iran mengendurkan tindakannya termasuk berkaitan program nuklear dan kawalan terhadap Selat Hormuz. Dalam pertemuan itu, kedua-dua pemimpin berkenaan bersetuju Selat Hormuz mesti kekal terbuka bagi menjamin kelancaran aliran tenaga global. White House memaklumkan persetujuan itu dicapai bersama dan disifatkan berlangsung dengan baik. Kedua-dua pihak menegaskan kepentingan laluan strategi itu mengendalikan sebahagian besar penghantaran minyak dan gas dunia, khususnya dari Asia Barat ke China. Sukan Badminton Masters Malaysia 2026 bergu campuran utama negara Chen Tanji Toh Iwe kini mengalihkan fokus sepenuhnya terhadap cabaran yang bakal membuka tirainya di Aziata Arena Bukit Jalil minggu depan. Pasangan yang menduduki rangkin keempat dunia itu bertekad untuk kembali mempamerkan prestasi terbaik selain mahu menghadiahkan keputusan membanggakan buat para penyokong tempatan apabila beraksi di gelanggang sendiri. Akhir sekali, menjelang kejohanan dunia berbasikal trek remaja UCI 2026 di Belgium Ogos ini, pelumba berbasikal trek remaja negara Saudah Hasbullah menyasarkan untuk memecahkan rekod dunia sekali lagi. Atlet berusia 18 tahun itu berkata fokus utamanya adalah untuk mara ke pentas akhir dalam semua acara selain mencatat masa terbaik khususnya dalam acara 1 km ujian masa. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembiayaan mikro lebih RM5 bilion memanfaatkan 400 ribu usahawan peniaga kecil. Ringgit mengukuh berbanding mata wang utama dan negara serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohd Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: lain daripada yang lain.
1: Hai, saya Kiki dari suku kaum orang asli Semai, Tanjung Malim. Berhati-hatilah ketika di jalan raya dan ingatlah orang yang tersayang. Jangan lupa dengar Radio Asyik FM, Moi No Moi.
2: Nak buat permintaan lagu? Nak lagu kegemaran anda semua ke udara? Hanya di Pilihan Asyik. Asyik FM. Moi No Moi, lain daripada yang lain.
3: Ya, itu dia Pilihan Asyik, Asyik FM, Moi No Moi. Pukul 9.14 minit gelam, ya. Baik, baik, baik, baik. Kita tunaikan pilihan seterusnya daripada pilihan Kenun Jun Amek. Dia nak minta lagu UK, Pahit Akan Manis. Akhirnya. Siapa seterusnya ni? Acik daripada Kampung Sungai Kelai. Ladang Jedes nak minta lagu daripada KLD Band yang bertajuk Bingkisan Rindu. Lagu ni ditujukan buat yang kini berada di Kampung Pancho dan yang kia juga yang mengenali di ini ucapan Selamat Petom. Selamat Petom. Betul sebutan kan. Jangan lupa juga untuk yang bertugas gelap ni, Selamat Petom juga ya. Terima kasih. Apa khabar Hardy, Zack daripada Zack atau Muhammad Razif dalam Facebook Muhammad Razif ya. Sekarang berada di Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur. Nak minta lagu yang berjudul Hilang Dalam Terang, nyanyian daripada kumpulan Surge. Baik, mantap, terbaik ya. Kabarnya untuk hiburan kita-kita aja, amboi, kita-kita dua aja. Terima kasih dan selamat gelap Abor. Terima kasih Razif ya. Ataupun Zack ya. Mama Razif di Facebook lah. Hilang Dalam Terang ya. Okey, itu dia tiga pilihan sahabat kita. Kenun Jun Amek, UK, Pahit Akan Manis. Akhirnya Acik Kampung Sungai Kelai, Ladang Gedes, KLDBN Bingkisan Rindu. Zack Muhammad Razif ya, yang berada di Kampung Datuk Keramat Kuala Lumpur, nak minta lagu itu dia daripada Search untuk hiburan kita-kita aja ya. Hilang
4: Pilihan Asyik
3: Dalam Terang.

0: Kan Asyik.
1: Ya, tiga apa ni lagu-lagu yang mengimbau kenangan itu kan daripada UK, pahit akan manis akhirnya. 9.31 minit gelap ya. Syuzaili daripada Kelang, apa khabar Syuzaili daripada Kelang, daripada talian WhatsApp kita kan? Dan lagu daripada BBLK Band, lagu yang diberi judul Aku Mohon. Dan seterusnya pilihan sahabat kita daripada Paya Pelung ya, Zaidin namanya, dia nak lagu daripada kumpulan ESB, Bila Sengat Tiba. Bila Sengat Tiba ya, Bila Malam Tiba ya. Dan pilihan sahabat kita ni dari mana ni? Daripada Sarawak. Ya, apa khabar kita? Awang daripada Sungai Bidut, Sibu Sarawak ya. Di dadaku ada kamu daripada yalah, siapa lagi ya kalau bukan Emelina. Ya, jom kita layan segmen pilihan Asyik, Asyik FM, Moy Numoy, lain daripada yang lain.

yang apa ni berjaya menembusi segmen pilihan Asyik Asyik FM pukul 9.44 minit gelam ya. Badrul daripada Kuantan, Batang Kali, Selangor. Apa khabar Badrul ya? Dia minta lagu daripada kumpulan Mega, Takdir dan Waktu ya. Itulah Takdir dan Waktu, kita ataupun kita yang tahu khabar waktu dia masa-masa akan datang. Kita yang tahu apa yang berlaku, Takdir dan Waktu, bukan kita yang tentukan ya. Okey, Badrul, kejap lagi kita akan apa ni? Tunaikan pilihan sahabat kita daripada Kampung Kuantan, Batang Kali, Selangor ni. Kabarnya untuk perhiburan semua pendengar Asyik FM lah, tak kira di mana jua anda berada. Okey, seterusnya ni Mama Hami daripada Tadum, Bukit Tadum ya. Mama, ada nak lagu daripada Jamal Abdillah, Nadi Cinta. Okey, lagu lama ni, mengimbau kenangan nampak. Dan pilihan sahabat kita ni daripada apa ni, namanya Suzana ni, Suzana daripada Seremban Negeri Sembilan. Dia nak lagu daripada kumpulan Sejoli eh. Tu kita tunaikan. Okey, baik-baik. Itu dia tiga pilihan yang bakal menutup tirai kita punya segmen apa ni, pilihan Asyik pada sebelah gelap ni. Semoga apa ni, anda semua terhibur dengan lagu-lagu yang apa disiarkan dalam segmen pilihan Asyik. Pukul 10 kita terus ke segmen healing-healing lah. Jok healing pada pukul 10 gelap-gelap ya. Asyik FM, Moi No Moi, pilihan Asyik. Pukul 10 nanti kita teruskan dengan segmen Jok Healing.

0: Istimewa Hari Guru TV OK membawakan Main-Main Hantu Sabtu 16 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
1: Tadi kita kepala.
2: Kenapalah? Ha, ada rumah di sana.
1: Tak entah, rumah sana tu ada hantu.
3: Siapa awak ni?
1: Korang tahu apa benda ni?
2: Apa dia?
1: Belut sama belalang kunyit.
0: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK. Asyik FM, moi rumoi.

Lagu terbaru daripada Syahari Selindung Jingga. Lagu yang diberi nama Aku Sendiri Tanpamu. Ya, ada beberapa lagu baru juga yang kita dapat dalam bulan Mei ini ya. Antaranya daripada Syahari lah, Aku Sendiri Tanpamu. Dan Syahari juga berduet bersama pendatang bahau Saradania. Lagu Terpisah Jua Kita akhirnya juga antara lagu-lagu bahau. Saradania juga ada satu lagi singlenya iaitu Apa Salahku. Dan Dila daripada Gombak juga. Ini semua lagu-lagu ciptaan daripada Syahari. Dila juga muncul dengan lagu bahau dengan Lupakan Saja Aku tajuk dia. Okeylah ya, itu dah antara lagu-lagu bahau yang ada. Dan nanti kita juga nak siar ataupun nak perdengarkan lagu-lagu bahau juga ni daripada penyanyi terbahau daripada Gua Musa Kelantan. Gua Musa Kelantan ya, Ali KS dalam dialek Temiah. Lagu yang bahu kita terima dan disiarkanlah dalam siaran Aisyah FM. Terima kasihlah pada yang penggiat-penggiat seni muzik, penggiat-penggiat muzik ya daripada masyarakat kita. Ini daripada Ali KS ni pun hasil apa ni rakaman di studio KYG Studio milik Kiang daripada Gerhana Band ya. Hanya produk-produk Gua Musang lah ni. Wah, mantap, terbaik ya. Ini macam khabar di Mama Apek tu ya. Okey, pukul 10.40 minit gelap. Harap-harap semuanya baik hajan ya. Selamat bersantai. Adik-adik tengah buat kerja sekolah kan? Ai. Siapkan kerja sekolah dulu ya. Sebelum tidur ya. Ada juga yang bertangguh-tangguh, pau tangguh-tangguh, esoknya sempat banyak benda nak buat kan? Ini naik kami esok hari Jumaat. Mungkin kerja sekolah tu hantar mai esok apa ataupun minggu depan ada masa lagi. Tapi jangan bertangguh lagi, baiklah ya. 10.40 minit gelap Aisyah FM Moy Numoy. Kita akan kelingan lagu daripada Arif, lagu berjudul Satu Rasa Cinta. Lagu-lagu yang orang khabar memang ramai lah yang minat yang suka dengan lagu tu kan. Dan juga kita akan ada lagu terbaru daripada Ali KS, pendatang baru juga Ali KS ni daripada rakan kita daripada Sukum Temiah. Lagu dalam dialek Temiah juga bermaksud lagunya berjudul Jet Lot. Jangan salah faham bahasa dialek Temiah. Dia ada makna tersendiri. Jet Lot bermaksud merah menyala. Maknanya kabawan tu apa ni, gelaran yang digunakan oleh sahabat-sahabat kita di Suku Temiah daripada zaman Marin, zaman dulu ya, yang jadi membahasakan seorang wanita yang cantik itu sebagai Jet Lot ataupun merah menyala, cantik rupawan, gadis yang rupawan, gitulah. Itulah ceritanya. Lagu tu kita akan kelingai sekejap je lagi ya. Jangan wana-wana, tunggu dulu. Kita layan dulu lagu Nin daripada AXL, Akulah Kekasihmu. Lepas tu kita ada Ali KS, lagu yang berjudul Jet Lot tu juga kita akan kelingai nanti. Dan kita akan dengar lagu daripada Arif juga, Satu Rasa Cinta ya. Dalam slot ataupun segmen healing ataupun jog healing pukul 10.42 minit gelap sekarang ni. Aisyah FM.

0: Mak eh kampung Usaha Baru.
1: Man daripada Pahang.
2: Lisa dari Bido.
3: Mira Cuki-Cuki.
4: Ku daripada Banting.
5: Mira dari Jauh Tera.
6: Dari kampung Batugong.
7: Tengmong lah Radio Malaysia.
8: Asyik FM.
9: Boy no boy.
10: Terus-terus dengar. Boy no more Asyik FM.

untukmu daripada Feminine ya. Membawa kita menyelusuri waktu. Apa ni khabar untuk mengimbas kembali masa-masa lagu ni popular pada tahun 90-an ya. Siapa ingat lagi gaya rambut kumpulan Feminine tu macam mana ya? Memang lawa rambut Didi. Didi buat fashion macam begitu. Lagu ciptaan Norman Edri dan Yusri daripada kumpulan KRU ya, yang membentuk kumpulan Feminine ni juga. Okey, baik. Esok macam mana cuaca pagi esok? Moh kita, aku nak kongsi sikit cuaca pada belah pagi untuk Semenanjung Sabah Sarawak ya, pada pagi esok. Yang dikeluarkan oleh Met Malaysia atau Jabatan Meteorologi Malaysia 15 hari bulan esok ya. Jangan lama lagi lah juga. Untuk pagi esok, cuaca di kawasan Semenanjung akan ribut petir menyeluruh di kawasan pantai negeri Kedah. Ribut petir juga kebanyakan tempat di kawasan Pulau Pinang. Ribut petir juga di kawasan beberapa tempat di kawasan Perlis dengan Perak. Hujan di kawasan beberapa kawasan pantai di kawasan negeri-negeri macam Selangor, Negeri Sembilan dengan Melaka. Kecuali yang lain macam Negeri Kelantan, Terengganu, Pahang, Kuala Lumpur, Putrajaya dan Johor diramal ham hujan ya. Dan untuk Sabah, hujan di kebanyakan tempat di wilayah Persekutuan Labuan. Hujan di beberapa tempat di pedalaman dan pantai barat pada pagi esok. Dan Tawau, Sandakan dengan Kurnia pagi esok ham hujan ya. Untuk Sarawak, hujan beberapa tempat di kawasan Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betung, Serikim, Mukah dan Kapit termasuk Bintulu dengan Miri. Hujan pagi esok di Sarawak. Kecuali di Sibu dan Limbang, ham hujan. Itulah cuaca pada belah pagi untuk Semenanjung Sabah dan Sarawak yang dikeluarkan oleh Met Malaysia pada hari esok ya. Yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, khabar untuk bersiap sedia juga rakan-rakan kita. Mungkin esok ada yang khabar untuk pergi kerja pagi ya. Sedialah baju hujan macam biasa kalau naik motor. Terus bersama kami di petik daripada album Jelmol yang kedua tahun 2000. Album yang berjudul Emas Permata. Ini dia lagu yang diberi nama Pulang Kembali. Asyik FM, Joy Healing.

0: Nak dengarkan rancangan Tamadun Islam. Hari ini kita nak dengarkan berkenaan dengan seorang tokoh, Abdullah bin Salam. Jadi sama-sama kita dengarkan kerana sifat peribadi beliau ini sama-sama memasyurkan Islam dan membuktikan Islam bukan sahaja indah tetapi juga turut membuktikan cara hidup Islam itu sendiri patut dicontohi akhlak baiknya di santuni. InsyaAllah sama-sama kita dengarkan Tamadun Islam di Salam FM. Salam untuk semua.
1: Sejarah lalu membentuk siapa kita hari ini. Kegemilangan boleh dikecapi sekali lagi. Ikuti kehebatan tamadun Islam setiap hari pada pukul 1.30 minit pagi dan ulangannya 5.15 minit pagi. Salam FM, salam untuk semua. Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam yang akan kita berkenalan iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam bin Haris, sebelum Islam, nama beliau Husain. Beliau dilahirkan di Yathrib ataupun Madinah. Beliau merupakan seorang pendeta besar daripada kaum Yahudi Bani Qainuqa dan memiliki salasilah keturunan yang sampai kepada Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi salam. Dalam masyarakat Yahudi Madinah, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat alim, bertakwa dan mempunyai kedudukan sosial yang sangat tinggi. Beliau membahagikan masanya kepada tiga, beribadah di Sa'umah, mengajar di tempat pengajian dan menguruskan kebun kurmanya. Kisah keislaman beliau merupakan antara peristiwa yang paling masyhur dalam sejarah awal Islam di Madinah. Sebagai seorang ahli kitab, Abdullah bin Salam telah lama mengkaji ciri-ciri Nabi akhir zaman yang terkandung dalam kitab Taurat. Apabila berita ketibaan Rasulullah di Quba sampai ke Madinah, Abdullah turut bersama penduduk Madinah yang lain melihat Rasulullah. Sebaik melihat wajah baginda, Abdullah lantas berkata, "Wajah ini bukanlah wajah seorang penipu," sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian, pada suatu masa Abdullah bertanya kepada Rasulullah dengan tiga soalan yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Soalan pertama berkaitan apakah tanda pertama hari kiamat. Kemudian, beliau bertanya apakah makanan pertama ahli syurga. Dan soalan ketiga, mengapa anak kadangkala mirip ayahnya dan kadangkala mirip ibunya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, "Adapun tanda pertama hari kiamat ialah api yang akan menghimpunkan manusia dari timur ke barat. Adapun makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga ialah bahagian hati ikan paus yang paling lazat, ziyadah kabid al-hud. Manakala mengenai anak pula, apabila air mani lelaki mendahului air mani perempuan, maka anak itu akan mengikut rupa bapanya. Dan apabila air mani perempuan mendahului air mani lelaki, maka anak itu mengikut rupa ibunya." Setelah mendengar jawapan baginda, Abdullah terus bersyahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menukar namanya kepada Abdullah bin Salam. Sikap kaum Yahudi. Sebelum mereka mengetahui Abdullah memeluk Islam, kaum Yahudi memujinya sebagai orang yang paling terbaik dan utama di kalangan mereka. Sebaik sahaja Abdullah mengisytiharkan syahadahnya atau keislamannya secara terbuka, sikap kaumnya berubah serta-merta. Mereka terus mencaci dan melabelnya sebagai orang yang paling buruk semata-mata kerana dia telah memilih untuk memeluk Islam. Abdullah bin Salam menjadi jambatan ilmu bagi para sahabat memahami kandungan kitab terdahulu yang selari dengan ajaran Islam. Ulama tafsir menyatakan bahawa beliau adalah salah seorang yang dimaksudkan dalam firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 10 yang bererti, "Dan seorang saksi dari Bani Israel menyaksikan kebenaran yang seumpamanya iaitu Al-Quran." Beliau merupakan penasihat yang setia kepada Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Uthman. beliau terkenal.

0: Sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bacalah Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran akan datang memberikan syafaat kepada pembacanya. Hadis riwayat Imam Muslim.
1: Salam FM, salam untuk semua.
2: ...15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 peringkat kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu, Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

0: Itu dia persembahan daripada Firdaus, Menangislah di Bahuku. Kadangkala kita dah sampai tahap titik terendah, ya, masih lagi kita nak mengaku kuat, tak apa. Menangislah sebanyak mungkin dan carilah bahu yang untuk disandar, kan? Kalau kita ada pasangan, sandarlah di bahu suami ke, isteri ke, kan? Jangan orang lain. Sebab apa? InsyaAllah, pasangan kita adalah sebaik-baik insan yang Allah ciptakan untuk mendengar keluh kesah kita, insyaAllah. Baiklah, untuk panduan muslimin muslimat pagi ini, maksudnya solat fardu subuh bagi kawasan Kuala Lumpur dan juga Putrajaya ialah pada pukul 5.50 pagi. Jadi saya mengharapkan Aki Ukti jangan ke mana-mana. Apa kata selepas ini kita akan ikuti perkongsian berkenaan dengan rancangan Tamadun Islam, pengkisahan tentang Abdullah bin Salam, dan juga Kalamullah. 5.30 pagi kita akan sambung surah Al-Baqarah ayat 85 hingga 87. Kita mulakan Tamadun Islam.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Aradi, dan pada hari ini kita dalam rancangan Tamadun Islam. Hari ini seorang lagi tokoh penting dalam sejarah Islam yang akan kita berkenalan, iaitu Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Abdullah bin Salam bin Haris, sebelum Islam, nama beliau Husain. Beliau dilahirkan di Yathrib ataupun Madinah. Beliau merupakan seorang pendeta besar daripada kaum Yahudi Bani Qainuqa dan memiliki salasilah keturunannya sampai kepada Nabi Yusuf bin Ya'qub alaihi salam. Dalam masyarakat Yahudi Madinah, beliau dikenali sebagai seorang yang sangat alim, bertakwa dan mempunyai kedudukan sosial yang sangat tinggi. Beliau membahagikan masanya kepada tiga, beribadah di Sa'umah, mengajar di tempat pengajian dan menguruskan kebun kurmanya. Kisah keislaman beliau merupakan antara peristiwa yang paling masyhur dalam sejarah awal Islam di Madinah. Sebagai seorang ahli kitab, Abdullah bin Salam telah lama mengkaji ciri-ciri Nabi akhir zaman yang terkandung dalam kitab Taurat. Apabila berita ketibaan Rasulullah di Quba sampai ke Madinah, Abdullah turut bersama penduduk Madinah yang lain melihat Rasulullah. Sebaik melihat wajah baginda, Abdullah lantas berkata, "Wajah ini bukanlah wajah seorang penipu," sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian, pada suatu masa Abdullah bertanya kepada Rasulullah dengan tiga soalan yang hanya diketahui oleh seorang Nabi. Soalan pertama berkaitan apakah tanda pertama hari kiamat. Kemudian, beliau bertanya apakah makanan pertama ahli syurga. Dan soalan ketiga, mengapa anak kadangkala mirip ayahnya dan kadangkala mirip ibunya. Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab dengan sabdanya, "Adapun tanda pertama hari kiamat ialah api yang akan menghimpunkan manusia dari timur ke barat. Adapun makanan pertama yang akan dimakan oleh ahli syurga ialah bahagian hati ikan paus yang paling lazat, ziyadah kabid al-hud. Manakala mengenai anak pula, apabila air mani lelaki mendahului air mani perempuan, maka anak itu akan mengikut rupa bapanya. Dan apabila air mani perempuan mendahului air mani lelaki, maka anak itu mengikut rupa ibunya." Setelah mendengar jawapan baginda, Abdullah terus bersyahadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian menukar namanya kepada Abdullah bin Salam. Sikap kaum Yahudi. Sebelum mereka mengetahui Abdullah memeluk Islam, kaum Yahudi memujinya sebagai orang yang paling terbaik dan utama di kalangan mereka. Sebaik sahaja Abdullah mengisytiharkan syahadahnya atau keislamannya secara terbuka, sikap kaumnya berubah serta-merta. Mereka terus mencaci dan melabelnya sebagai orang yang paling buruk semata-mata kerana dia telah memilih untuk memeluk Islam. Abdullah bin Salam menjadi jambatan ilmu bagi para sahabat memahami kandungan kitab terdahulu yang selari dengan ajaran Islam. Ulama tafsir menyatakan bahawa beliau adalah salah seorang yang dimaksudkan dalam firman Allah surah Al-Ahqaf ayat 10 yang bererti, "Dan seorang saksi dari Bani Israel menyaksikan kebenaran yang seumpamanya iaitu Al-Quran." Beliau merupakan penasihat yang setia kepada Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Uthman. Beliau terkenal dengan sifat tawaduk. Meskipun seorang alim yang besar, beliau sering dilihat memikul kayu api di pasar Madinah untuk mendidik jiwanya. Semasa zaman fitnah yang membawa kepada pembunuhan Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Salam merupakan antara individu yang paling gigih memberi peringatan kepada para pemberontak tentang kesucian darah seorang Muslim dan bahaya memecah belahkan umat. Terdapat sebuah hadis dalam Sahih Bukhari dan Muslim daripada Sa'ad bin Abi Waqqas yang menyebut, "Aku tidak pernah mendengar Rasulullah bersabda tentang seseorang yang berjalan di muka bumi bahawa dia adalah ahli syurga melainkan Abdullah bin Salam." Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu wafat di Madinah pada tahun 43 Hijrah semasa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan. Beliau meninggalkan legasi sebagai simbol kejujuran intelektual, seorang yang sanggup melepaskan segala kemuliaan dunia demi mengejar kebenaran wahyu. Demikianlah kisah tokoh Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu. Sehingga kita berjumpa lagi pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. 5 5 4 4 3 3 2 1 1. Alhamdulillah ala kulli hal, kembali malam ini bertemankan Farhana.
3: Sabahul khair, ismi Amri. Pagi ini
1: seperti biasa saya Yuni Yunus
3: menemani anda sehingga jam 2 pagi.
1: Tapi sebelum tu saya nak kongsikan juga,
3: saya Arif Razi akan temani anda.
1: Mari balik dulu. Assalamualaikum. Jumpa lagi.
4: Salam FM.
1: Salam.

Berhenti merokok memang nampak susah, tapi bila buat sama-sama, jadi lebih mudah. Tak tahu nak mula dari mana? Cik Era boleh tunjuk langkah demi langkah. Mungkin anda perlukan ubat untuk membantu berhenti. Anda boleh hubungi Cik Era di jomquit.moh.gov.my. Jom jumpa Cik Era dan mulakan hidup lebih sihat.

0: Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 7 pagi. Malaysia menegaskan bahawa segala pertikaian di Asia Barat perlu diselesaikan melalui dialog, diplomasi dan penghormatan terhadap undang-undang antarabangsa. Menteri Luar Dato' Sri Mohamed Hassan berkata pendirian itu disampaikan dalam pertemuan dengan rakan sejawatannya dari Iran, Dr. Said Abbas Araghchi, di luar mesyuarat Menteri-Menteri Luar Negara Rakan BRICS 2026 di New Delhi. Dalam pertemuan itu, beliau telah mendapatkan perkembangan terkini mengenai konflik di Asia Barat yang terus memberikan kesan terhadap kestabilan serantau dan keselamatan antarabangsa. Dalam perkembangan berkaitan, kerajaan mengambil pendekatan pragmatik dalam berdepan dengan impak krisis bekalan tenaga global. Fokus utama adalah memastikan bekalan keperluan asas negara kekal stabil, melindungi rakyat daripada tekanan kos hidup yang melampau serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara bagi jangka panjang. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Fadlah Yusof berkata, untuk itu bantuan bersasar, kawalan harga, pengukuhan keselamatan tenaga serta kerjasama strategik antara kerajaan, industri dan rakyat telah dan sedang dilaksanakan oleh kerajaan. Tegas beliau, penting untuk semua pihak secara bersama dengan semangat kebersamaan, disiplin dan keyakinan rakyat mendukung usaha negara semasa mengharungi cabaran global dan krisis itu. Sementara itu, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir menegaskan ketika negara berdepan krisis bekalan global, sebarang keadaan yang memerlukan peruntukan tambahan bagi menyelamatkan projek sakit perlu dielak. Beliau berkata negara perlu mengurangkan pembaziran akibat projek yang tidak siap atau terbengkalai demi memastikan daya tahan ekonomi terus terpelihara.
1: Kita bersetuju terpaksa untuk luluskan tambahan 50 juta ringgit itu untuk selamatkan projek berkenaan. Namun ini juga yang memerlukan komitmen bersama lah, kerana takkan nak buat perkara ini sehingga terbiar begitu sahaja. Dan ini menimbulkan beban dari segi kos tambahan yang perlu disalurkan. Maka sebab itu, kita kena pastikan komitmen bahawa bila kegagalan menyiapkan projek air ini, ianya akan terus drag situasi reserve air di Kedah ini yang memang dah 0%.
0: Menyentuh mengenai ketirisan serta kegiatan penyeludupan subsidi diesel, Akmal maklumkan usaha memperkemas pengurusan terus diberi tumpuan. Ia susulan berlaku jurang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi.
1: The next step yang kita melihatnya adalah untuk memperbaiki cara kita menguruskan subsidi untuk diesel. Kerana contohnya ketika ini cabaran dalam menguruskan isu subsidi juga bila berlaku jurang yang ketara antara harga pasaran dengan harga yang bersubsidi ini, maka aktiviti seperti penyeludupan ketirisan itu berlaku dengan ketara. We try, I mean, dari segi untuk penguatkuasaan, tetapi hakikatnya untuk tujuan yang lebih baik untuk diesel ini, perkara ini kita akan teliti dan this is the roll out yang kita akan tengoklah. But the rest itu adalah penilaian dari semasa ke semasa.
0: Agensi serta institusi pembiayaan mikro diarah memperluas akses bantuan kepada peniaga kecil dan usahawan mikro. Ini bagi mengelak tiada golongan tercicir daripada menerima manfaat disediakan kerajaan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan mikro melebihi 5 bilion ringgit tahun ini, yang dijangka memanfaatkan lebih 400 ribu usahawan dengan pembiayaan sehingga 100 ribu ringgit. Beliau berharap inisiatif kenaan dapat membantu penjaja, pekerja gig, lepasan pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dan usahawan mikro meningkatkan pendapatan serta membina kehidupan lebih baik. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan peranan penting Majlis Amanah Rakyat MARA dalam agenda pemerkasaan Bumiputera menerusi pembangunan yang lebih adil, inklusif dan mampan. Dato' Sri Anwar berkata, usaha itu diperkukuh melalui akses pendidikan berkualiti, latihan TVET dan kemahiran, pembiayaan pendidikan serta pembangunan usahawan dan perusahaan kecil dan sederhana PKS. Menerusi hantaran di Facebook rasminya, beliau telah memaklumkan dasar serta inisiatif MARA berjaya melahirkan lebih ramai tenaga kerja mahir, profesional dan usahawan Bumiputera yang berdaya saing bagi memenuhi keperluan ekonomi negara. Dalam pada itu, pengerusi MARA Dato' Dr. Ashraf Wajdi Dusuki berkata 70% cadangan pindaan terhadap Akta MARA 1966 akan memfokuskan kepada aspek tadbir urus korporat yang baik. Pindaan itu perlu bagi mengelak konflik berkepentingan dalam proses membuat setiap dasar dan keputusan, sekaligus memelihara institusi berkenaan agar tidak terdedah kepada risiko salah guna kuasa, manipulasi dan penyelewengan.
2: Sebab itulah apabila kita melihat begini besarnya MARA dan kita nak elakkan daripada akan datang berlakunya sebarang salah laku, kecuaian, kebobrokan, penyimpangan dari segi amalan yang baik, tata kelola dari segi kewangan, tadbir urus korporat dan sebagainya, di situlah bermulanya perbincangan kami di pihak majlis yang merasakan bahawa we have to do something on our end. Otherwise, pemimpin boleh datang dan pergi, pengurusi MARA boleh datang dan pergi, ketua pengarah boleh datang dan pergi, ahli majlis boleh datang dan pergi, tetapi institusi mesti kekal dengan tadbir urus yang tersusun.
0: Dato' Dr. Ashraf berkata demikian pada sesi konsultasi awam rang Undang-Undang RUU MARA 2026 di Ibu Negara. Berita seterusnya, ahli perniagaan yang dalam buruan JOLO tidak wajar diberikan pengampunan. Demikian tegas Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil. JOLO perlu dibawa pulang untuk diadili di mahkamah berhubung skandal 1MDB.
3: Saya senada dengan Menteri MITI Datuk Seri Johari Ghani bahawa JOLO tidak patut dimaafkan, tidak patut diberi sebarang pertimbangan memaafkan kerana dosa dan musibah yang dia telah bawa kepada negara kita ini terlalu besar.
0: Tambah Dato' Fahmi, perkara tersebut belum dibincangkan pada mesyuarat kabinet. Ini susulan yang menyatakan JOLO sedang mengemukakan permohonan pengampunan daripada Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Luar negara, satu gempa bumi kuat bermagnitud 6.1 dikesan berlaku di Laut Bandar Indonesia pada pukul 1.53 pagi tadi. Jabatan Meteorologi Malaysia, Men Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa berkenaan berlaku pada koordinat 6.3 darjah selatan dan 130.8 darjah timur dengan kedalaman 160 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. 54 kapal misi Global Summit Flotilla GSF 2026 mula berlepas dari pelabuhan Marmaris di Turki menuju ke Gaza. Ketua Pengarah Subuh Nusantara Common Center SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, pelayaran yang berlepas kira-kira pukul 7.30 malam waktu Malaysia pada Khamis melibatkan 45 negara peserta yang terdiri hampir 500 aktivis. Menurutnya, misi kali ini mendapat sokongan penuh daripada Kerajaan Malaysia, khususnya Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim, negara Turki, Sepanyol dan Brazil. Sebuah kenderaan milik Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Penyelarasan Hal Ehwal Kemanusiaan UCHA diserang drone ketika menjalankan misi kemanusiaan di bandar selatan Kherson, Ukraine. Tiada kecederaan dilaporkan. Presiden Ukraine Volodymyr Zelensky mendakwa Rusia melancarkan serangan udara besar-besaran melibatkan 1,567 drone dalam dua hari sejak perang di Ukraine bermula, menyebabkan sekurang-kurangnya 15 orang awam terbunuh. Ketua UCHA di Ukraine Andrea Di Domenico mengesahkan insiden itu manakala Rusia belum mengeluarkan kenyataan rasmi. Sukan Badminton Terbuka Thailand 2026, beregu lelaki profesional negara Goh Zifir Nur Izzuddin Rumsani muncul satu-satunya wakil Malaysia yang berjaya mara ke suku akhir. Zifir Izzuddin yang menghuni ranking ke-9 dunia dan diletakkan sebagai pilihan ketiga kejohanan terpaksa bekerja keras sebelum menewaskan pasangan China Wang Di Liu yang 21-14, 24-22. Zifir Izzuddin dijadual menentang pasangan berkembar Scotland Christopher Matthew Grimley hari ini. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Tindakan pragmatik dilaksana lindungi rakyat daripada krisis tenaga global. Pendirian Malaysia tegas ketegangan Asia Barat harus diselesaikan melalui dialog. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.